0: бути.
1: На правой си фреквенции. Делта 97 МГц.

0: На правой си фреквенции. Делта 97 МГц.
1: Рекла си.

drugog kvarta. Ovu pjesmu sad poklanjam ja. Nek nas je ti

0: klubove, nedjelje 20. rujna, trgovine pekarstva Metkovka otvorene su. Na autobusnom kolodvoru, na Kladi, pokretno vozilo u krugu pekare na Unki, te trgovina u Kominu.
1: To je moja Metkovka!
2: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
3: Benzinska postaja u vašem kvartu GasBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95, Euro 74. Ina Master Euro Diesel Euro 87. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 71 cent. GasBenz, vaš najbolji susjed.
4: Jutro uz Deltu.

0: ove nedjelje 20. rujna trgovine pekarstva Metkovka otvorene su na autobusnom kolodvoru, na Kladi, pokretno vozilo u krugu pekare na Unki te trgovina u Kominu.
1: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
0: Vikend akcija u Promexovim trgovinama. Izdvajamo svježičeva pipljeskavice kilogram 15 maraka 45, pileća prsa perutnina kilogram 7,95, roštilj kobasice kilogram 8,75, livanski sir puđa kilogram 23 marke

i taj tvoj osmijeh kao podsmijeh na moju želju, na moju bol. To tvoje lice kad god ga vidim, ko da mi stavljaš na ranu sol.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Metkovka, ti i ja, stara dobra navika.
2: Ove nedjelje 20. rujna trgovine pekarstva Metkovka otvorene su na autobusnom kolodvoru, na Kladi, pokretno vozilo u krugu pekare na Unki te trgovina u Kominu.
1: To je moja Metkovka.
3: Jutro uz Deltu.

хоче бід своєю. Сваку одніх у животу барбо.

0: Ove nedjelje 20. rujna trgovine pekarstva Metkovka otvorene su na autobusnom kolodvoru, na Kladi, pokretno vozilo u krugu pekare na Unki te trgovina u Kominu.
1: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
2: Benzinska postaja u vašem kvartu GasBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. INA Master Euro Super 95, Euro 74. INA Master Euro Diesel Euro 87. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 71 cent. GasBenz, vaš najbolji susjed.
3: Najbolji glazbeni miks. Radio

Ne pitaj me dušo, gdje sam do sad bio i zašto sam tako rano ostario. Ne pitaj me zlato, što sad novog imam,

Vikend akcija u Promexovim trgovinama. Izdvajamo svježičeva pipljeskavica kilogram 15 maraka 45, pileća prsa perutnina kilogram 7,95, roštilj kobasice kilogram 8,75, livanski sir puđa kilogram 23 marke 95, mortadela kraljica kilogram 12,95, krem kava 500 grama 11,95, karlovačko pivo gajba 21 marka de kilogram 12,95, krem kava 500 grama 11,95, karlovačko pivo gajba 21

0: jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Najbolji glazbeni miks. Radio Delta.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić.
2: Najbolji glazbeni miks. Radio

0: Бензинска постаја у вашем кварту Газбенз има најповолније цијене и на горива. Ina Master Euro Super 95 Euro 74 Ina Master Euro Diesel Euro 87. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 71 cent. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
1: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji obratite se organizaciji Deša Dubrovnik na broj telefona 020 311 625 i saznajte svoja prava.
2: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
3: Najbolji glazbeni miks Radio Delta.

0: Vikend akcija u Promexovim trgovinama. Izdvajamo svježičeva pipljeskavica kilogram 15 maraka 45, pileća prsa perutnina kilogram 7,95, roštilj kobasice kilogram 8,75, livanski sir puđa kilogram 23 marke 95, mortadela kraljica kilogram 12,95, krem kava 500 grama 11,95, karlovačko pivo Gajba 21 marka 95, tunjevina Galija komadi 150 ml 2 marke 25, Frondi kakao Maxi Crush 250 grama 2,20, ledeni čajevi Jana litra i pol marku 85. Naše vikend akcije vrijede i ponedjeljkom. Uvijek uz vas vaš stari prijatelj Promex Čapljina.
1: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
0: Najbolji glazbeni miks. Radio

tvoju kuša. Nisam zna da bit će to za život cilji, da će u dnu mene svitliti za uvijek.

0: Tvoja luka za najbolji šoping. Posjetite Shopping Centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji šoping. Port Mall.
1: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
0: Najbolji glazbeni miks. Radio Delta.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 74, Ina Master Euro Diesel Euro 87. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 71 cent. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
2: Ovo je Radio Delta.

0: Slušajte ga i vi, jer je stvarno super.
1: I slušamo Radio Delta.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić. Ovo je Radio Delta.

Lijepi pozdrav svim prisutnima na početku još jedne emisije o stranim originalima i njihovim domaćim prepjevima. Moje ime je Sandro Bačić, a ovo je Naftalina.

Ovu su pjesmu 68. godine, osim Vanje Stojković koju smo upravo čuli, snimile još Gabi Novak, Nena Ivošević i Marijana Držaj. Talijanski original La Bambola doživio je ogroman uspjeh. 9 tjedana zadržao se na samom vrhu talijanske top liste, a do kraja iste godine prodan je u preko milijun primjeraka. Zanimljivo je da su pjesmu prije toga odbili neki tada vrlo poznati talijanski pjevači, a među njima Gianni Morandi, Little Tony i Gigliola Cinquetti. Na kraju ju je snimila tada još nepoznata

Prepjeve pjesme Comme d'habitude Claude François iz 68. Miro Ungar ga je snimio odmah nakon što se pojavio francuski original. U to vrijeme živio je u Parizu gdje je kupio single i čim ga je čuo napravio je svoju verziju. Tada nije mogao znati da će se ista melodija već sljedeće godine pojaviti s potpuno novim engleskim tekstom i postati jedan od najvećih svjetskih hitova. Polenka napisao je stihove, a pjesma u izvedbi Franka Sinatre dobila je naslov My Way.

ostavi svoja. Sačekaj sutra, ostavi svoja. Čuješ li pjesmu?